Vi i håb om det hedder frissen eller essen. Vi gjør altid samme fel, og da bliver man jo en aning lessen. Vi shoppe gehabt, du hast gehabt, det har gehabt. Vi har den gehabt, det har gehabt, sie haben gehabt. Ich hab gehabt, du hast gehabt, det har gehabt.